0: kene gre ga ka shwani shilong ka chinglong jong suin meneng kum bala budak menta ka sngi ka ching shit ching krian ha shilong ka ba kyu ka long ar pu sa point ar degree celsius mat ka bihar ka long khan ru point phra degree celsius ha so ra ka ba kyu ka long la ar pu san point ru degree celsius mat ka bihar ka long khat phra point phra degree celsius hum nyam ka ba kyu ka long ar phan dai point no degree celsius mat ka bihar ka long khat khan dai point ru degree celsius ka ching hap slap ha shilong am dan ka ching hap slap hadu prashteng hen nim step hadin ka prashteng tat hadu bayo ye kan ge chu pen tep ka long hnyo point ar millimeter hasara ka long lai pen riu millimeter hadu prashteng hen nim step hadin ka prashteng tat hadu bayo ye kan ge chu pen tep ka long ar point ar millimeter hom nyam ka long ar point pra millimeter hadu prashteng hen nim step hadin ka prashteng men step tat hadu bayo ye kan ge chu pen tep ka long san point pra millimeter ka ching ra hap ka beneng hasulong ka long nyu pu ar na ka sispa men step mat khandai pu pra na ka sispa chan mit Kacung long jong kasuin meneng hak silong bat hagi bentar memarcan jongka. Kandon kacung hap selap bamulu malah hagi babun kijaga. Cing maham. Kandon kacung sawak perthat lani taba galili. Bat kacung hap uslap bajur. Lani uslap bajur bha ulak banhap hagi kartu katni kijaga. Pilihak sengau bentar ni kacung long jong man jong kasuin meneng kumalabu dak mentah kasengi. Ya kani lawalam syafi nak studio jongka akashwani silong.
1: Ribor, me pay li yuli tu kedon.
2: Eme ngapet bakadon em ku tu sharp plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, ha ka bam ka bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ya kamet, ka bor perkat, wat ya ki kam ki jamba man ka sngiru. Te, ha ba pithir u kha u ata kamlu kompnyang ne gadut ki badon ya ka sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sharp plus F, na ka banta ka jing im ka bha na ki nutrition ki ba pura, bat ban yo ka jing mun toy kham tam e ha ka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissioner of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: मिस सीमा
4: जी
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
4: क्यों लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
4: डिजिटल अरेस्ट
3: 1 लाख दो बन जाओगे
4: इतने पैसे
3: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
4: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं

par lok nong sngap phya sngom mantan ye ka ching ruai ching e de ka ching ai sngom ba u blei bala ruai de lidia khar ko ngor bat ka kan hun bat ka ching ruai hey hey e bala ruai de ba melben mukhim ini bateng shu ya kane ka program ki surjing e ini sngap mantan ye ka ching ruai bala ai ka teng ong se yanga bala ruai de ba melben mukhim man buat ka ching ruai de ma phi bala ruai de ba melben mukhim bat ikres Rob Mary, kini kedai ke Akashwani, Shillong.